prvi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po starom i od jeseni, koja ne pro...

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Belamionics DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima, te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, u ulici Sarajevska, broj 90, ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Belamio.

0: okolici, obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu, uz dodatne stimulanse, prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Belamionix DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi. Bet

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva

stenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. No.

0: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama, uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Veliki pozdrav za Bet Radio od Mune Taksi, za njegovu dragu koja slavi rođendan. Slušamo Dadu Polumentu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za društvo od sinoć koji nastavlja sa pecanjem ispod Starog mosta od Samira, Denisa, Amele i Amire sa pjesmom Sve mi uzmi dušu nemoj.

0: VIP SMS.
1: Srećan rođendan Elki od kuma, rođaka iz Slovenije i društvo na vikendici. Srećan rođendan i od treće smjene.